בוקר טוב לכל המאזינים, לכל עמיתם למיקון. פשיסטקה גודו ברגו. ועכשיו אנחנו נשיר שיר בשביל שיהיה לנו בוקר טוב.

כבוד, לי אין כבוד. אצלנו בקזבלנקה היו נותנים כבוד לבן אדם אפילו אם הוא לא בן אדם. צריך לראות בקסבה איך כשהשוק פתוח, הייתי ככה סתם הולך והחזה מתוח. כולם אומרים איזה קנון עובר בסמטאות, עושים שלום מכל חלון, כל הכבוד. כולם היו יודעים אז טוב מאוד.

כבוד. למי פה יש כבוד? בשביל כבוד צריך לעבוד. אבל אצלנו כל אחד היד רועדת, ופה כל בת הלב ממש נצבט, ולה כאילו לא אכפת, בטח שרוצה מעט, רק מה? מפחד.

0: здесь и сейчас. Суккот на Канрека. Мира радости и праздничного настроения.
1: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на Канрека.
2: 1-я свадьба в кибуце Нир-Оз после 7 октября. Итак, 18 сентября на футбольном поле кибуца поженились Габи Эльбас и Шакет Бен-Лулю. Примерно год назад они приехали в Нир-Оз вместе с группой молодых людей, чтобы участвовать в восстановлении кибуца. Приехали помогать, а в какой-то момент решили остаться и сами стали частью общины. Когда Габи и Шакет решили пожениться, место для свадьбы для них было практически очевидным. Понятно, что это будет кибуц Нир-Оз, который за этот год стал их домом. Ну и только потом они узнали, что их свадьба будет первой в кибуце после 7 октября. На этот праздник пригласили всех, кто сегодня живет в Нир-Озе, в том числе и бывших заложников и семьи погибших. А на своих обручальных кольцах Габи и Шакет выгравировали два слова – «Шалом» и «Цедек» – «Мир» и «Справедливость». Шакет Бен-Лулю сейчас находится с нами на связи. Шакет, шалом, бокертов, у мазальтов, камыван.
3: תודה רבה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב. ובכן, הגעתם לניר-עוז כדי לקחת חלק בשיקום של הקיבוץ. באיזה שלב החלטתם שאתם לא רק באים לעזור, אלה נשארים לגור שם? ומה גרם לכם לקבל את ההחלטה הזאת?
3: בעצם גבי חברה בשומר הצעיר, ולפני 2.5 הקבוצה שלה שבתנועה הזה בחרה וחיפשה מקום לעבור לגור בדרום. ובתוך הקשר עם קיבוץ נירוז הם הזמינו אותנו לעבור לגור כאן. עוד לפני זה, אז חברים, השומר הצעיר, עבדו עם הקהילה, והיסטורית מי שהקימו את הקיבוץ הזה זה מה שומר הצעיר. ככה היה תמיד איזה קשר היסטורי ואינטגרלי. ולפני שנה אז עברנו לגור בקיבוץ, ומאז אנחנו חיים פה, וחלק מהקהילה והבנייה והשיקום.
2: Шакет, они торгем, вы меня от Хозера Леха, беседа? Итак, Шакет у нас на связи. Я, конечно, пожелала мазальтов, но и спросила Шакеда, собственно говоря, почему было принято, пара приняла решение остаться в кибуце, они приехали только помогать, а потом остались жить. И Шакет рассказывает, что его жена Габи, новоиспеченная супруга, она всегда на протяжении многих лет остается членом движения, молодежного движения Шомер ха-Цаир. И полтора года назад ее группа молодежи решила найти для себя какое-то место на юге, чтобы остаться там жить, и решили переехать в кибуц Нир-Оз. Ну и понятно, что вообще организация Шомер ха-Цаир, она исторически была той, тем движением, которое и основало этот кибуц. Зе шебатем лазор ани мавина, авал эх ихлатетем лишаэр шакед?
3: בעצם זה שבאנו לעזור, זה מתוך זה שהזמינו אותנו לגור פה, וזה מה שגרם לנו רגע להיות פה. אנחנו עברנו לפה, וזה הזמן של כמה שנים להיות חלק. העזרה שלנו זה בזה שאנחנו מייבים ומגדילים את הקהילה, לוקחים חלק במבנה הקהילתי. הרבה מאיתנו עובדים או בקיבוץ או בחינוך פה באזור.
2: איפה אתה עובד?
3: אני עובד בתנועה שלי, אני מדריך קבוצה בשנת שירות, וזה פחות פה באזור, אבל בדיוק עכשיו כשהתחילה שנת הלימודים, אז קבוצת חבר'ה מהקבוצה של השומר הצעיר נכנסה ללמד פה בבית ספר היסודי, קבוצה של 6 מורים.
2: איפה גבי עובדת?
3: גבי היא סמנכלית של ארגון בתי הנוער הנחשונים, זה עמותה של השומר הצעיר שמתעסקת במסגרות נוער לנוער בהדרה.
2: סליחה, נוער במה?
3: בהדרה, נוער בשכונות פחות מושקעות, או נוער שמקבל פחות תקציבים.
2: אוקיי. תרשה לי לתרגם ואני שוב אחזור אליך. Итак, я спросил, ну понятно, то, что вы исторически, то, что Габи работает в организации Шумера Цаир, то, что вы решили помочь, это все понятно, но почему вы, собственно говоря, остались на месте? И Шакет говорит, что, собственно, они приехали для того, чтобы остаться и жить здесь, они искали место для того, чтобы построить новую семью, и приехали для того, чтобы увеличить население кибуца, остаться жить и строить свою жизнь, связать свою судьбу с этим кибуцем. Я спросила, где работают молодые супруги, и Шакет сказал, что он работает с молодыми людьми, которые, собственно, не совсем в кибуце, но на юге молодые люди, которые проходят альтернативную службу вместо армии, а вот Габи, она является заместителем гендиректора организации, принадлежащей Шумеру мэра Цаир, и работает с молодежью, которая находится, в общем-то, в опасности. Молодежь из бедных семей и так далее. А им аялахем хашаш, оше ядатем шейкаблют хэм яфэ, а тэм рэй ло хаврэй кибуц, Шакед?
3: Нахон.
2: Аяхашаш
3: כזה? עברנו לפה קבוצה של לא מעט, של 40 חבר'ה.
2: 40 חבר'ה?
3: כן, ותראי, תמיד יש חשש שאת מגיע למקום שיש בו אנשים שהם ותיקים וחדשים, ופה עוד יותר יש לך מקרים של אנשים שחוו טראומה, ואנשים שרגע באים רגע להיות חלק. היה לנו חשש סביב החתונה, שאולי אנשים בקיבוץ לא ירצו רגע שנתחתן פה.
2: אוקיי.
3: אבל אנשים רצו, ואנשים קיבלנו את היישוב ואת הברכה של הקיבוץ, ונראה לי שבכל השנה האחרונה אנחנו לומדים, לאט לאט לומדים איך לחיות ביחד, ואיך עובדת קהילה, ואיך בונים קהילה מחדש.
2: תגיד, וזה קשה לחיות ביחד? יחד עם הקהילה הזאת ספציפית? קהילה שעברה כזאת טראומה?
3: תראי, וקודם כל קשה תמיד לחיות בקהילה. תמיד קשה לחיות עם עוד אנשים ולחלוק את החיים, וכמה וכמה שאנשים רגע עוד לומדים, ואני היום, אני לא מכיר את כל מי שגר בקיבוץ, ואני עוד לומד ופוגש אנשים. האם זה שחוו פה טראומה זה משפיע? זה משפיע, זה נוכח. יש פה נושאים מאוד מאוד רגישים, לצד זה שאני מרגיש שיש פה אנשים שהם לב מאוד גדול ומאוד אוהבים, ואנשים עם הרבה אומץ והרבה גבורה, שבוחרים יום אחרי יום להמשיך לחיות במקום שעבר דברים מאוד מאוד קשים.
2: Тарше лель таргем. Я спросила, были ли такие чувства, что вот а вдруг нас не примут в этом в этой общине?

ועכשיו פינתנו הקבועה, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב. ערב חג סוכות, מן הראוי להיזכר באיזה פתגם שקשור אליו. הנה למשל, דר אסרק קוסט דוס גנצה גלט, אובר איברן לולב מאכט מן די ברוכה. זאת אומרת, האתרוג עולה כל הכסף, אבל על הלולב אומרים את הברכה. הכוונה היא שלפעמים דווקא מה שעולה פחות או נראה פחות יפה ומעודר נחוץ לשם מטרה נעלה. נתרגם מילה מילה. דר זה היי הידיעה מן זכר. אסרק זה אתרוק. קוסט עולה במובן של מחיר ולא במובן של התרוממות. דוס זה היי הידיעה של המין הניטרלי. גנצה, כאן זה קול בקף. אבל צריך לקחת בחשבון שביידיש ישנה מילה אלה כמו אול באנגלית, גם אותה מתרגמים לעברית כמו קול בקף. ההבדל הוא שהמילה גנצה מציינת שלמות של משהו, ולא איכות של ישויות נפרדות. לדוגמה, אלה יידן, כל היהודים, אבל דוס גנצה גלט, כל הכסף, או ליתר דיוק, כסף בשלמותו. או די גנצה שטוב, כל הבית, דהיינו בית בשלמותו. ממשיכים. אובר, אבל. איבר, על או מעל. בפתגם יש לנו איברן. זה איבר עם תוספת של היי הידיעה. אפשר להגיד בצורה מלאה איבר דם לולף, ואפשר להגיד כמו פה בצורה מצומצמת איברן לולף. זאת אומרת, בכל מקרה על הלולף. מאכטמן זה עושים. מאכן זה לעשות, כמו to make באנגלית. מן זה גוף סתמי, לא מוגדר. מאכטמן עושים. מי עושה? כולם עושים. קונסטרוקציות מסוג זה מתרגמים לעברית בעזרת פועל ברבים וללא גוף. די, דוסס היי הידיעה של נקבה. ברוכה, זאת ברכה. ועוד פעם הכל ביחד. דר אסריק קוסט דוס גנצה גלט, אובר איברן לולב מאכטמן די ברוכה. זאת אומרת, האתרוק עולה כל הכסף, אבל על הלולב אומרים את הברכה. עכשיו אתם יודעים את התרגום, אבל תסכימו שביידיש זה נשמע יותר טוב.

0: לך יש איזה סיפור אישי שקשור לחודש אוקטובר, לחג הסוכות, נכון?
1: א', כן, אבל את צריכה להחזיר אותי במנהרת הזמן אחורה. אם אני אבחר את מה שאני רוצה לספר, הוא מחזיר אותי לשנת 72, למעוזי מילאנו בתעלה. מילאנו א', מילאנו ב', מילאנו ג', אי שם בתעלה.
0: בתעלת סואץ?
1: אכן, בתעלת סואץ, שפשוט ישבנו משני הצדדים, אנחנו והצבא המצרי, ואני אפילו לא שיערתי שאפשר לרגוג את חג הסוכות עם סוכה וכו' וכו' במעוז בתעלה. גם ככה בתוך בונקר עם הכל, וכל מה שהיתר בחוץ צריך להיות בהסוואה, עם רשת הסוואה, אבל הרבנות הראשית הצבאית החליטה ליישם את חג הסוכות. הגיעה אלינו ושאלה, בסדר, אנחנו נעשה. הביאו את האתרוג, לולב, הכל כדת וכדין, ואז הורו לנו לעשות סוכה. זה לא בעיה למצוא קבניאס, מצאנו קבניאס, אבל לא קל למצוא סכך. היינו צריכים להגיע עד לעיר קנטרה הנטושה לגמרי, ומהדקלים הורדנו את הדקלים, ואנחנו שארנו שבזה זה נגמר. קישוטים לסוכה היו, הם מגיעים מוכנים נדמה לי מה...
0: לבנות?
1: מחלקת התרבות של החטיבה המרחבית, במקרה הזה זה בלוזה, וקישטנו, ואז ניתנה הוראה, אי אפשר להשאיר את הסוכה עם סכך, אלא מה? צריך לחסות אותה ברשת הסוואה. אז אמרתי לעצמי, אז מלכתחילה היינו יכולים לשים רק רשת הספאה וכו' וכו'. אוקיי, בסדר, עושים, מתכנסים, הביאו כיבוד מהשקם, הכל טוב ויפה. הפנס, אני אוהב להשתמש במילה בלדינו בכוונה, הפנס, אנחנו אמורים להתקדש על הברכות שנציג מהרבנות הראשית הגיע, הם פתחו, או שהם ידעו, או שאין לי מושג למה, הם הפעילו את המוזיקה בצד השני.
0: מוזיקה ערבית.
1: מוזיקה ערבית. את מי שמו? פייזה רושדי. אונה קנטדרה, ג'ודיה.
0: ג'ודיה?
1: פייזה רושדי, או האמא או האבא שם היה יהודי. לדעתי האמא הייתה יהודיה, אבל התחתנה עם פייזה רושדי. יש לה שירים, אלוהים ישמור. היא מתחילה, מתחיל בערב סוכות, גומרים בשמחת תורה. שרה ושרה ושרה. איזה עצבים, וזה לא נגמר. אמרתי, טוב, דקה לפני זה, חכו שנייה. עליתי אני על המגדל, גם לנו היה את אותו אפשרות להשמיע.
0: רמקולים.
1: בדיוק. אמרתי, מה אני אשאיר להם? מה אני אשאיר? סוכתי, הסוכה, נעדרת, ירוקה? מה זה לא? התחלתי בזה. טרזר מניקה זרן בלנקס דרוזי רמס דפלור טרזר מניקה זרן טרזר מניקה סון פשוט שרתי
0: השתקת אותם?
1: שרתי ושרתי את כל הבתים שזכרתי יכול להיות שפספסתי הם פשוט אחרי כמה זמן פייזה רושדי השתתקה הם הבינו שאם הם יפעילו עוד פעם, אז אני אחזור אליהם עוד משהו. עכשיו, הם גם הופתעו כי, אוקיי, אנחנו שמענו ערבית. הם ציפו לשמוע עברית. לא. הבאתי להם שפה שהם לא מבינים. עכשיו, הם מדי פעם היו מקללים. הם מקללים אותנו בצד השני, זה כאילו, אנחנו לא תמיד היינו עונים. כאן, הם כנראה היו משוכנעים, השפה הזאת מאוד מוזרה. מה זה הדבר הזה? אולי הם מקללים אותנו? קיירס. פתאום נהיה שקט, כשירדתי למטה, אומר לי נציג הרבנות, גם כן חייל צעיר, הוא אומר, מה זה היה? אני אומר לו, זה רומנס הספרדית. למה היא קשורה? אני אומר לו, לחג הסוכות. היו שלוש אחיות, שהלכו לבנות סוכה, ואז הפריעו להם בבניית הסוכה, אז הם התחילו לשיר. כמובן שסיפרתי לו ממה זה נובע, ואומר, תקשיב, זה כנראה מבצע קסם. בפעם הבאה שתעשה פייזה רושדי, אני אשים לה את חד גדיה, זה עוד יותר ארוך.
0: יפה, יפה.
1: Terminaremos con el cante Puncha Puncha, La Rosa Huele.